Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.